Herlig disco her fra Black Box. Everybody's Everybody. Onsdag morgen, som jo ikke er helt hysterisk morgen mere, nu med Aha, Hunting High and Low her på Alfa.

Rasmus Ebak her sammen med Ankerstjerne Millionær. Man behøver ikke at have millionen eller mere på kontoen for at få et godt liv. Det tror jeg nok de fleste vil erkende. Nu er det DNC. Den her hedder Cake by the Ocean.

One Day in Your Life. Anastasia på Radio Alpha, og før der var det jo altså duoens Climie Fisher, som jo sang Love Changes Everything, og det var altså Simon Clime, der skrev storhittet I Knew You Were Waiting For Me, som jo altså synges af George Michael og Aretha Franklin. Der er Blondie på vej i din retning med Call Me, og her er tonerne allerførst fra Jamiroquai og Virtual Insanity.

Udover at han selv kan synge, jamen så har han også optrådt sammen med stjerner som Luciano Pavarotti, Anastasia, Ricky Martin og Joe Cocker. Det var Eros Ramazzotti her og hans Piu Bella Cosa. Robin Neville, selv vi kommer, der er også noget Coldplay med Live in Technicolor, men først skal vi lige have lidt Boney M. She's crazy like.

Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl. Radio Alfa.